Ordinary People, Ordinary Life, Bee Gees, på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Du får med deg litt, altså. Det litt overleit, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Jeg så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandt. Ja, vet ikke mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte, og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør, og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne hører på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksten mens du på ferie. Det bra! Og du har også dels litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipser litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

Bare så du vet det, Timon Haugen har fått vondt I ryggen, hatt vondt I ryggen I sommer. Og Timon Haugen, det bare du som vondt I ryggen. Det godt vi får vite det også, sånne alpine kjører som vondt I ryggen. Det trenger vi å vite. Har du hørt sånn tull? All Stewart, almost lucky.

Ja, du husker vel det. Hallo, du gamle indian Jiggs. Ja, det gamle indianer, ja. Det vel et par år siden det, tenker jeg. Men det var jo artig å høre. Det må du jo høre på Jiggs og indianere. Svensker noen raringer, altså. Nei, snakker om indianere. De har vel kanskje noen indianere der borte. Vet aldri hva som finnes, altså. Langt inne i de store skoger kan det være noen indianere som sier ugg, ugg. Ja, det, da er det ugg også, hvis de sier ugg, ugg. Skulle bare mangle om det ikke var ugg, ugg, da, Halvdan Sivertsen. Sommerfugl i vinterland. På Radio Rix. Det er den du hører på, enten på FM eller DAB. Det kan du velge selv hvor du er den, så får du høre.

Ja, Roger sendte en sms og sier at det ikke bare du som var litt flau og litt engstelig for å ja, ta invitasjoner, skriver han på en sms. Jeg fikk også sånne lapper på skolen fra «Vil du være sammen med meg? Jeg elsker deg» og sånn som det sto på dem. Jeg trodde alltid det var spøk og det ikke var meg de mente. Det er klart, det var jeg redd for at det skulle noen som skulle dritte meg ut, eller som du sa, ja. Sånn at jeg ble litt redd og engstelig for det. Det er klart, sånn er det. Sånn er vi. Ja. Er du sånn? Tjenest Joplin. Vil du høre, Roger? Du har også vipsa oss litt, så det takk for det. Me and Bobby McGee. Jeg ville bare si det samme som deg, Knut. Du har flere som er like senete og litt, ja, litt tilbakeholdende. Det er greit. Vi er sånn.

0: Tennisjablin med en Bobby McKee på Radio Riks og studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen, god dag og har det bra?
1: Ja, det sånn det vet du. Siste dagen I juli, har du tenkt over det? Nå juli over. Ja, vi har litt igjen da. Juli 1900. Nej, 2026 har vi kommet til. Du klar over det? Tiden går. Ja, det sånn det 2026, ja. Neste gang vi skal feire 31. juli, så det 27. Da du ett år eldre. Tenk på det, du. Ja, kanskje det en fordel. Ulempe. Mange ser jo som en fordel. Og bakdelen, det snakker vi ikke om. Nei, det snakker vi ikke om. I hvert fall så det sånn. Har du et eller annet å fortelle meg om det ene, fordel eller ulempe, eller bakdel, eller hva du vil? Så kan du jo sende en sms til 911-97253, noe du tenker på, noe du har tenkt på, noe du ikke har tenkt på, som kanskje skjer allikevel, selv om du ikke har tenkt på det. Det hender jo at ting skjer selv om du ikke har tenkt på det. Du bruker å tenke på alt. Nei, noe kommer overraskende, som regnet, som tornværet. Det kommer, det torna og skikkelig I går, merker du det? Ja, rundt omkring. Det var ikke så mye akkurat å være på, hvor jeg bor på Nesodden, men jeg hørte jo rundt der da. Det kunne ikke unngå det. Det bruker jo være en tog. Så for dere som bodde midt oppi det, så det med at de 15.000 lynerslaga som vi leste om I avisen, de mange som fikk føle litt mer av. Så sånn det. For rødde opp I dag. Ja, vått det blitt mange steder, og det litt fint da. At det kom litt regn, og kanskje det hjalp litt på skogbrandfaren, selv om det ikke noe vits I å prøve å fire opp for å se om det virker. Det bare tull, altså. Det helt klart. Det ikke lurt heller. Det mye som ikke lurt. Ja, har du gjort noe som ikke lurt, du, eller? Nei, alt du gjør lurt. Ja, ja. Du blir lurt også, da det helt greit. Så har vi fått et ønske her da, fra Iver, som hører på Tom Jones, Delilah, og har du noe å fortelle meg? Enten om Tom Jones eller Delilah, eller om det har blitt lurt, eller sett noe som har blitt lurt, eller hoppet over noe som er lurt, så send en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Riks. Tom Jones, Delilah. Du husker den? Ja, jeg husker den, vet du.

Ja da, og så er det været. Ja, været, det ser jo greit ut det. I dag blir det en 23 grader sol, lett skyet pent vær. Samme i morgen, ja, lett skyet pent vær. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag kan hende det komme litt regn, men det ikke så mye. Det en 2-3-24 grader fremover, og det bra sommertemperatur. Skal ikke klage på det I hvert fall. Skal vi det? Nei, vi må ikke det. Kom deg ut og finn på et eller annet som gjør at kroppen våkner, og du får ja, nye inntrykk både her og der. T-Rex, ja, si som det vi. Get it on.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, du husker vel det. Hallo, du gamle indian Jiggs. Ja, det gamle indianer, ja. Det vel et par år siden det, tenker jeg. Men det var jo artig å høre. Ja, det må du jo høre på Jiggs og indianere. Svensker noen raringer, altså. Nei, snakker om indianere. De har vel kanskje noen indianere der borte. Vet aldri hva som finnes, altså. Langt inne i de store skoger kan det være noen indianere som sier ugg, ugg. Ja, det, da er det ugg også, hvis de sier ugg, ugg. Skulle bare mangle om det ikke var ugg, ugg da, Halvdan Sivertsen. Sommerfugl i vinterland. På Radio Rix. Det den du hører på, enten på FM eller DAB. Det kan du velge selv hvor du er den, så får du høre den.

Ja, Roger sendte en sms og sier at det ikke bare du som var litt flau og litt engstelig for å ja, ta invitasjoner, skriver han på en sms. Jeg fikk også sånne lapper på skolen fra «Vil du være sammen med meg? Jeg elsker deg» og sånn som det sto på dem. Jeg trodde alltid det var spøk og det ikke var meg de mente. At det klart, det var jeg redd for at det skulle noen som skulle dritte meg ut, eller som du sa, ja... Sånn at jeg ble litt redd og engstelig for det. Det klart, sånn det. Sånn vi. Ja. Du sånn? Tjenest Joplin. Vil du høre, Roger? Du har også vipsa oss litt, så det, takk for det. Me and Bobby McGee. Jeg ville bare si det samme som deg, Knut. Du har flere som like sin hete og litt, ja, litt tilbakeholdende. Det greit. Vi sånn.

0: Janis Joplin med en Bobby Mackie på Radio Rix og studio Knut Jeppsson. Hei, god morgen, god dag og har det bra?
1: Ja, det sånn det vet du. Siste dagen I juli, har du tenkt over det? Nå juli over, ja vi har litt igjen da. Juli 1900, nei 2026 har vi kommet til, du klar over det? Tida går. Ja, det sånn da, 2026, ja. Neste gang jeg skal feire 31. juli, så det 27. Da du ett år eldre. Tenk på det, du. Ja, kanskje det en fordel, ulempe. Mange ser jo som en fordel. Og bakdelen, det snakker vi ikke om. Nei, det snakker vi ikke om. I hvert fall så det sånn, har du et eller annet å fortelle meg om det ene, fordel eller ulempe eller baktil eller hva du vil, så kan du jo sende en sms til 911-97253, noe du tenker på, noe du har tenkt på, noe du ikke har tenkt på, som kanskje skjer allikevel selv om du ikke har tenkt på det. Det hender jo at ting skjer selv om du ikke har tenkt på det. Du bruker å tenke på alt. Nei, noe kommer overraskende, som regnet, som tornværet. Det kommer, det torna og skikkelig I går, merker du det? Ja, rundt omkring. Det var ikke så mye akkurat her på, hvor jeg bor på Nesodden, men jeg hørte jo rundt her da. Det kunne ikke unngå det. Det bruker jo være en tog. Så for dere som bodde midt oppi det, så det med at de 15.000 lynnedslagene som vi leste om I avisen, de mange som fikk føle litt mer av. Så sånn det, for rødde opp I dag. Ja, ja, vått har det blitt mange steder, og det litt fint da. At det kom litt regn, og kanskje det hjalp litt på skogbrandfaren, selv om det ikke noe vits I å prøve å fire opp for å se om det virker. Det bare tull, altså. Det helt klart. Det ikke lurt heller. Det mye som ikke lurt. Ja, har du gjort noe som ikke lurt, eller? Nei, alt du gjør lurt. Ja, ja, det blir lurt også, da det helt greit. Så har vi fått et ønske her da, fra Iver, som hører på Tom Jones, Delilah, og har du noe å fortelle meg? Enten om Tom Jones eller Delilah, eller om det har blitt lurt, eller sett noe som har blitt lurt, eller hoppet over noe som lurt, så send en sms til 911-97253, 911-97253 hit til Radio Rix. Tom Jones, Delilah. Du husker den? Ja, det husker du, vet du.

Ja, så er det været. Været, det ser jo greit ut det. I dag blir det en 23 grader sol, lett skya pent vær. Samme i morgen, ja, lett skya pent vær. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag kan hende det komme litt regn, men det ikke så mye. Det en 2-3-24 grader fremover, og det en bra sommertemperatur. Skal ikke klage på det i hvert fall. Skal vi det? Nei, vi må ikke det. Kom da ut og finn på et eller annet som gjør at kroppen våkner, og du får ja, nye inntrykk både her og der. T-Rex, ja, si som det vi. Get it on.